0: Agiot kepalang demen ning bawor somplak ecekewir alaju
1: bersebatas batur kepalang demen bawor somplaknya kentir bengi-bengi malam Jumat wayai-wayai kumat ya sampe dengan disibur ini.